0: お高く西村総兵衛でございます。現在上海宝石株式会社の社長でございます。どうぞよろしくお願いします。
1: 三井物産山本長太郎です。どうぞよろしくお願いします。
0: お二方単刀直入に申します。石村社長、新海の綿宝石業についてどう思う？日清戦争以来、日報商人が上海での営業関係が改善されています。私の先生所沢英二閣下のご方針に、それは滑走連行の策を取るべき、新国政府及び民間企業と積極的に連行し、欧米諸国に対抗すべきです。いい時を待って新国企業をヘッドし、帝国の新国における商業パンツを課長する。
2: 弱の国には交渉なし、新国の商人には家作の価値があるか。
0: 新国にも有識の使用存在します。例えば南東の直見だと。
2: 我々にご迷惑を、そして帝国の拡大に利用し得る新国人も全て見える。
3: はい。
4: 嗯，是翁氏大人的手笔，明定国事照颁布。看来皇上是下定决心要变法了。
5: 我不时考量，听闻二人曾在上海办强学会，季之兄也曾参与其中。
6: 陆兄，我与康梁势群非党。强学会关闭以后，我一直在忙着筹办沙场仪式，他们后来的计划与我毫无干系。陆兄说到变法嘛，您看现在朝廷纷乱，清贵昏聩，恐难持久。
4: 洪氏夹在中间，怕是难做呀。
6: 怕只怕皇上变法心切，手段过于激烈，洪氏裹在其中，很难全身而退。来喝茶。
7: 好，给。
8: 你开什么玩笑，你让我去敲锣，你想都别想。
7: 你要是能招来十个工人，我就请你吃饭。
8: 小意思。哎，你等着。
9: 我们招女工，我们这边待遇很好，管吃管住的。哦，
8: 不多不欠，还真是好。哎，真是
7: 你老婆姐姐。
8: 来来来，
7: 姐姐，哎，我们大生纱厂正在招女工，要不你来我们厂做工吧？
8: 哎，对啊对啊，你来这儿做工吧，多好啊！
7: 对啊，现在就能登记。
10: 我们九星啊，是不会来厂里做工的。
7: 为什么呀？
9: 哎，九星大伯，这么好的事情，为什么不愿意来呢？
10: 城里都传开了，说厂里有洋鬼。专门吃小姑娘，走。
7: 就
8: 有洋鬼啊！
6: 冯师兄啊，先将就一刻，一会儿上路。
11: 哎呦，别那么客气。
0: 季之先生，冯氏先生，我们又见面了。
6: 吉村先生，
0: 四先生，我可以坐下来吗？
6: 请自便。
0: 谢谢。啊，吃得很清淡嘛。
6: 齐村先生，我们这不是偶遇啊，您这是有备而来。
0: 是的，为师父历任驻上海总领事，小天阁下的委托到这里来，邀请两位去领事馆。小周。